The Beatles, Now and Then. Hei på deg, velkommen tilbake, sier jeg da, som heter Hege. Det sommer I innlandet, klokka passert 11. Det 30. juli I dag. Det bare dagen I morgen igjen av hele juli, som forsvant opp I røyk. Ja, det går så fort. Sommermånedene har en tendens til å liksom bare forsvinne før vi får et syk for oss. Så hvis du vil oppleve og liksom huske juli, så må du... Se til at du passer litt ekstra på dagen I dag og morgendagen. Så det jo ikke nok en sommermånd som venter på oss, men det liksom noe spesielt med juli da. Det liksom litt sånn trist at den slutt. På noe vis, synes jeg. Ja, uten at jeg skal trekke deg ned hvis du kanskje var I supergodt humør. Ja, kanskje du ferie I august da. Ja, da kan du bare begynne å glede deg. Jeg har jo nevnt det tidligere at kysten I Norge jo varmere. Altså vannet rundt kysten I Norge varmere I august enn I juli. Så august en sånn super måned hvis man skal ha badeferie I Norge. Det har jeg lært meg. Nye gjenår fra vår sommerturné venter. Jeg håper du har lyst til å bli en stund ved radioen I dag også.

0: For dem som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Rikard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Rikard?
1: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp I vannet, vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk I Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
0: Ja, hvis vi skal gå litt I detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
1: Nei, vi et anlegg der du I prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relax-avdelning. Vi helt nypussade duscher I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
0: Ja, og særlig unger og barnefamilier det vel at det veldig populært for?
1: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt før en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
0: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånt, har du ikke det?
1: Det stemmer, så vi har barnebasseng til de allra minste også, så her det bare å besøke oss.
0: Og hvis den blir litt sulten?
1: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza, så jeg tror det alt for enhver smak.
0: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
1: Totenbadet ligger på Raufoss, Badelandveien 74, så det rett så sentralt I Raufoss. Man kan ta tog hit, og da det en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
0: Og så heter vegen Badelandsveien?
1: Stemmer det. Ja. så den finner ni, absolutt.
0: Men helt til slutt, Rikard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
1: Nej, jag menar att detta ett anlägg som för hela familjen för att man kan ha det morsamt samman. Det få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att unger förnöjd så ofta ferien väldigt väldigt positiv för oss vuxna också. Så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger så det är något för alla.
0: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
1: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.

Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg- og dalbane i vann. Åh. Mamma,